0: 主要是防苏军的炮击和航空的飞机的轰炸。炮身长将近20米，炮重啊近300吨，最大射程啊要将近20公里左右。这个炮口呢，据我们分析啊，按距离和角度来看，它主要是打伊曼桥的。
1: Худовский укрепленный район – это очень мощный комплекс долговременных оборонительных сооружений, где была сосредоточена крупная группировка японской тяжелой артиллерии и применялись очень мощные казематированные сооружения.
2: 苏军在火力掩护下，从日军前沿阵地强行突破，迅速攻入虎啸山路。在以猛烈的火力打开突破口后，后续部队大举向纵深挺进，扫清障碍。事实证明，苏军的这一策略是行之有效的。与日军虎头要塞近2个小时的连续轰炸，使得日军的交通运输、地面工事、通讯设施、铁路、车站、军营、哨所均遭到严重破坏。面对这样铺天盖地的火力覆盖，日军始料未及。经历过虎头要塞战斗的日本士兵冈崎哲夫在其回忆录中心有余悸地写道：到处都是炮弹的爆炸声，划破天空的呼啸声不绝于耳。冈崎哲夫的儿子冈崎久弥多年来一直从事虎头要塞历史的相关研究。
3: 8月9日の、0時にソ連領から銃砲の一斉射撃が始まるわけですよね。そのソ連領からの砲弾と その攻撃の激しさというのが、なかなかその言葉や文章で書けるようなものではないっていう、普通そうですね、映画なんかでも弾幕といいまして、機関銃とかで乱射するとこう弾の膜ができるってありますけど、機関銃の弾の弾幕っていうのがありますね。そういう言葉が、これが大砲の弾の弾幕ができる。
2: 8月9日下午、一枚長達4米の巨型炮弹从日军的弹药库被送出，其体积之大、重量之沉，只能经由电气轨道运送至炮塔，并依靠机械操作完成装填。它被日军称为亚洲第一巨炮。
0: 咱们看这个主通道是非常宽的，当年是有一个轨道，这铺设的轨道，但是已经被那个拆除了啊。为什么说这个有轨道呢？因为这个房间里啊，当年是主要是装那个1吨重的41厘米巨炮的弹头，它离的这个炮的填充位置是最近的，因为它太重了，必须用机械化来运输。
2: 而在巨炮左右两翼，还配置了300毫米榴弹炮、240毫米榴弹炮、240毫米列车加农炮等一系列重炮阵地，炮口指向正是苏军突进的所在。从巨炮阵地眺望，伊曼铁桥、西伯利亚铁路一览无余。他们正是原本装备在东京湾的这尊巨炮，千里迢迢来到虎头要塞的目标。
4: Особенно важный участок располагался между городом Иманом на тот момент и поселком Сальским, потому что здесь основной мост, связывающий, можно сказать, поэтому Транссиб имел огромное значение по доставке грузов, живой силы, боеприпасов.
2: 八月九日下午1时，日军所谓的亚洲第一巨炮发射出它的第一发炮弹。尽管在发射时震得地动山摇，但一连射出的炮弹大多偏离了目标，直到第11发炮弹才对伊曼铁路大桥造成一定程度的毁坏，而伊曼城区依旧安然无恙。反倒是这门巨炮在发射炮弹后炮管发生故障，就此哑火。8月10日，苏军击退日军的4次反扑，占领了江边码头和虎头镇，同时利用空中优势给日军以猛烈打击，炸毁大炮2门、观测所2个，歼灭日军数10人。尽管苏军拥有强大的火力优势，但对日军要塞地